Tên nị bí kê la kà lê ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù gù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sè vè kê rì tù gù gần dà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè ưu lô tù lê kì chê chê yì nì yô rô kù vè sè vè ưu kù yì bù kù nù lê. Yô ưu kù yì lê vè sè vè kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sè sèng kê ưu lê phê tù fà kê sà nè kè prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù jù bè tè mù nè jù bà wà tò pram prang bela sebu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richevye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak fwevi kwe wukunle kasa koro a koro kofi isavle le sebu o kui sa kalola nenye ufale kata iteke ule fukara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale ogu ila gberke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena faru bai dawe.